0: FedEx 6030, 同期 approach。 J Spring 422, turn left heading 300。
1: Left heading 300。
0: エアプサン164コンタクトナイタワー1マイデシマル35
2: コンタクトナイタワー1デシマル35エアプサン164
0: ロイヤルネパール433ディサンドメインテン9000
3: 9000ロンアパール433
0: ジェジェア1151ターンライテリング290
4: ライテリング290ジェジェア1151
0: ジャパンエア3082ターンレフテリング310リリースピード210の
5: サンレフテリング310 DS は210のジャパン3082
0: J スプリング422ターンレフテリング270
1: レフテリング270 J スプリング4122
0: フェリック6030東京アプローチ
6: アフェリック6030ファイトレベル240
0: フェリック6030東京アプローチ XXI ですヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルバイヤールーターズゴルフアライバル
6: Ruta's Golf, final list Yankee 16 left, and we have information India set at 6030.
0: Japan Air 3082, descend to maintain 3000.
5: Descend to 3000, Japan Air 3082.
0: J Spring 422, turn left heading 240, descend to maintain 1800.
1: Left heading 240, descend to 1800, J Spring 422.
0: J Air 1151, turn right heading 310, reduce speed to 210 knots.
4: ラシアネス310リスピード210なチェジオの51
0: ロイヤルネパール433ディサンドメインテン6000
3: ロンアパール433
0: フェリック6030リクリアダイレクトブースディサンドメインテンフライトレベル150
6: ドライトゥーブースディサンドメインテン150フェリック6030
0: チェイスプリング422 6マイルフロンバーディーターンレフテリング190クリア4です。ヤンチーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトアンヘディング1970。クリア4アイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。ジェスミン422。
0: エアロハンコック3972。フライヘディング200ベクター2。ファイナルアプローチコース。ディサンドメインテン9000。
7: ヘディング200。ディサンドメインテン9000。エアロハンコック3972。
1: ジェスミン422。リクエストノーマルスピード。
0: J Spring 422, resume normal speed.
1: Resume normal speed, J Spring 422.

0: ロイヤルネパール433ターンレフテーリング300。
1: Turn left heading 300 round about
0: 433. JJ 1151 4 miles from Bali. Turn left heading 1900. Clear for LS Yankee. Runway 16 left approach.
2: Left heading 190. Clear for LS Yankee. Runway 16 left. JJ 1151.
0: Air Hancock 392. Turn right heading 300.
3: Right heading 300. Air Hancock 392.
0: Air Hancock 392, reduce speed to 1900.
3: Reduce speed 1900 knot, Air Hancock 392.
0: Royal Nepal 433, reduce speed to 1900 knot.
1: Speed 190, run about 433.
0: FedEx 6030, traffic 12 o'clock, 12 miles southeast bound, 900.787.
4: FedEx 6030, traffic.At a 6030 traffic split.
0: Roger. Royal Nepal 433, turn left heading 270.
1: Left heading 270, round about 433.
0: Air Hancock 392, descend maintain 3000.
3: Descend maintain 3000, Air Hancock 392.
2: Approach stage 15, itself zone 16 left.
0: JJ 1151, Russia, contact Narita 118, Shima 35.
2: モテタワー182セリファー、シェルジョン5番で。
0: はい。ロイヤルネパール433、ターンアクション。6マイルフロンバーディー、ターンレクテリング1900。ディサンドメインテン1800。クリア4アイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング1900、ディサンドアウト1800、クリアアイレス、ヤンキー16レフトアプローチ433。

0: リンネア221、ターン、ライトヘディング280、ディセンダーのメインテン3000。
1: ライトヘディング280、ディセンダーのメインテン3000、ジュニア221。
0: イースターデス601、ターン、ライトヘディング220。
2: トンライトヘディング220、イースターデス601。

0: イースターゼットコレクション。チェンジオエア1101。フライヘディング180。ベクターズファイナルアプローチコール。ディスエンドメインテン9000。
1: フライディング180。ディスエンドメインテン9000。チェンジオエア1101。

0: Tokyo approach, 25 line 440, receive kilo, on descent 240, but 290.
1: Horizon 440, morning in Tokyo approach, runway 16 left.リクラディレクト、ルータス、グラビア、ルータス、ゴルフアライバー、メンテンフライト240。
0: ルータス、ルータス、ゴルフアライバー。

0: スマキャ200リクラディレクトカシオディサメンテン6000。
1: クリアドカシオディサメンテン6000。スマキャ200。
0: アシャノワン02ディサメンテン6000。
2: ディサメンテン6000アシャノワン02。

0: アシャナ10トゥコンタクトは118-35。
1: モノネイ35アシャナ102。
0: スマキャ200、タンレスティング320、expect further descent in 5 minutes。
2: タンレミティング320、スマキャ200。

0: スマーキャット00、サンライスイング1970、クライフォロスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: サンライスイング1970、クライフォロスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、スマーキャット00。

0: Approach at least 568, at 191, descend 150, information kilo.
1: Drop is 568, okay, approach, runway 16 left, Gravia Swamp, Golf Arrival.
0: Swamp Golf, 16 left, drop is 568.
1: Scooter S663, clear direct to Bruce, disarmament 10, 1-2000.
2: Proceed, all right, Bruce, disarmament 10, 1-2000, Scooter S663.
1: お伝えしたアプローチ、成田、ニューギア H3009、ニューギア H3009。
2: スクーター S66、コンサート、ディセンド1-2000。
1: アファーム1-2000、スクーター
2: S66。セカンド20、スクーター
1: S66。3009。
2: 3009、スクーター
1: S66。スマーキャー200、コンタクトタワー、11、エイデシバー35。
3: パワー、エイデシバー35、スマーキャー200、グレイ。
1: レイ。オレンジャーナ440、リクラディレクト、カシオ、ディサーメン10、6000。
4: Alright, Cassio, this is 16,000 Orange Line 440.

0: レジャー440、タンレスティング190、クリアプロシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティング190、クリアフォーディアイレス、ヤンキー16レフトアプローチ、ライナー440。
0: リアプリアメス731、タンライティング190。
2: All right, heading 190, L Premier 731.
0: Oripo 179, Recruit Director Jemmin.
3: Director Jemmin, on this one, 179.

0: オレンジャーナ102、ディスアメンテン6サータン。
1: ディスアメンテン6サータン、オレンジャーナ102。
0: ディアペアマン731、ターンレフティング250、ディスアメンテン3000。
1: レフティング250、ディスアメンテン3000、エアペアマン731。
0: スクーター866、ターンレフティング1970、クリアプロチヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
2: Left heading 190, clear for last Yankee, runway 16 right approach, scooter 866.
0: Orange Liner 102, turn right heading 260.
1: Right heading 260, Orange Liner 102.

0: ルパ179フライヘディング2970。
1: ヘディング2970、オルパ179。
0: オレジャー102、タンルフィング240、ディサーメンテン1800です。
2: 240、ディサーメンテン1800です。オレジャー102。

0: コリアネア2129リクレアディレクトカシオリスタンド1109000
1: リクレアダイレクトカシオリスタンド1109000コリアネア2129
0: オールニッポン1797コンタクト成田タワー118035
2: 115 135オールニッポン1797
0: はい

0: コリアネア2129、フライヘディング280、ベクター2ファイナルアプローチコール、メインテン6000。
1: ヘディング280、メインテン6000、コリアネア2129。

0: ジャパン4104、フォーマルスロンバーディーターン、レフトディン190、クレドファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ヘディング190、クレドファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、ジャパンディア4104。
0: オレンジャイナ408、ビッグレディレクトコペン、ディスタントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
2: オレンジライナー408、リクエアディレクトコペン、ステッチリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、あとコペン。
3: 東京アプローチ、オレンジライナー612、リーディングサイドボ271、240バイ、ママスピードバイ。
0: オレンジライナー612、東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクリアビア、ルータスゴルフ、アライバー、ディストロメンテン、フライトビル150。
3: リテンスサイドボ150、ランウェイ16、レフトクリア、ルータスゴルフ、アライバー、オレンジライナー612。
0: ダイナソさん、629アターン、ライトヘディング270、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディストロメンテン、6000。
4: アターン、ライトヘディング270、ディセン6000、チャイナサーズン629。
0: ジャパンエア4104、コンタクト、ナリタタワー、バンバイン、デシマ35。
1: タワー、ワンバイント35、ジャパンエア4104。
0: イーバー108、トラフィック、0号クロス、10マイル、サスティスバー、9000、エアバス330。
5: イーバー108、ロッキングアウ
0: ト。オレンジャイナー612、リークラディレクトビーナース。
3: ダイレクトビーナース、オレンジャイナー612。

0: エアチン41379フライヘディング010ベクター2ファイナルフォーチコースメインテイン10000
1: フライヘディング010メインテイン10000エアチン1379

0: オレンジライナー408、実際のメインテンスプリッターさん。
1: 実際のメインテンスプリッターさん、オレンジライナー408。
0: エンジニア1379、65フォンバーディー、サウンレステリング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローズ。
2: サウンレステリング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローズ、エンジニア1379。
0: Airspeed 352,
3: reduce speed 2210 knots. Yes, 210 knots, Airspeed 352.

0: エアジェニア1379コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: ワンワイエイデシマル35、グデイエアジェニア1379。
0: デイ。
2: トキオプラシー、グモイン、カラテオ501。ディレクトリースライレベル150、インフォメーション、ロベンボー。
0: カラタイヤ501、トキオプローチ、ランウェイ16ライト、エクスペクタイレス、ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアルビアスワン、ゴルフアライバー、シセンテリスファルボー150、バイグリー。
3: Confirm heading AP352.
0: AP352 heading 320 and reduce speed to 1900 knots.
3: Heading 320, reduce 1900 knots, AP352.
0: Orange Liner 612, reduce speed to 210 knots.
2: 210, Orange Liner 612.
0: AP352, listen and maintain 3000.
3: Listen 3000, AP352.

0: オレンジライナー612、トゥベンマイソンバーディー、ターンレセリング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ。
1: 190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ、オレンジライナー612。

0: to approach range 9104, leaving Recife 19241510 by green. We have November.
1: Orange 9104, Tokyo approach runway 16 left, clear via Swamp, Golf Arrival, descent reach Farbo 150 by green.
0: Runway 16, clear via Swamp, Golf Arrival, Recife 150 by green, Orange 9104.
1: オレンジライナー612、リデュースピード2、ワンシクスラのスコアです。
2: ワンシクスです、オレンジライナー612。
1: パラタイヤ501、リサラのメインテン6000。
3: リサメインテン6000、パラタイヤ501。
1: オレンジライナー612、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
2: ワンワイ35、オレンジライナー612、クレイク。
1: パラタイヤ501、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 120デシマル2、パラタイヤ501。
4: 東京アプローチ24、8421、グッドモーニング。ディセンディングラード1954、150、109。
1: モーニング24421、東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16です。アプローチ、クリアルビア、スポーク、ゴルフアライバー、ディセントリーズ、ファルボー、150、バイ、レスポー。
4: リス、150、バイ、レスポー、クリアルビア、スポーク、ファルボー、エクスペクターレス、ランウェイ16です。アイスポーク1。

0: オレンジライナー104、リクリアードディレクトビクセン、ディセロのメインテン11タザン。
1: レイトビクセン、ビクセン、11タザン、オレンジライナー104。
0: オーニーポイント421、成田県 H300H、インフォメーション、ノーベンバー。
2: チェックノーベンバー3008、
3: オーニーポイント841。東京、グモーニング、ダイナシー102、タンキー286、カンティング240、リッツ・バイ・ハマン、ウィーハイ・ノーベンバー。
0: ダイナシー102東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータースゴルフアライバーをリセロのメインテンファルボン150
3: ランウェイユース16レフトンルータースゴルフアライバーカンティディセンタフォー150ダイナシー105
4: プレスアプローチランウェイセセ117
0: それでは1175東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンファルボー150
4: メインテンファルボー150クリアルファンスゴルフアライバーエクスペクターレスヤンキー16レフト175
0: それでは1175ネイト県 H300H インフォメーションノーベンバーシジャー1175インフォメーションノーベンバー成田県 H3008
4: ノーベンバー3008シジャー1175
0: ダイナシー102リクリアードディレクトビーナス
3: ディレクトビーナスダイナシー102

0: オレンジライナー104、フライヘディング1820、ベクター2、サイナラプラスコース、メインテン1-1000。
1: ヘディング1-0、メインテン1-1000、オレンジライナー104。

0: 1175, be clear of the direct Vixen.
1: Direct Vixen, Cessna 1175.
2: Good morning, Tokyo. Press has started 627, descend flight 150, information in the upper.
0: Tanas 1627, Tokyo approach, runway 16 left, expect RF Yankee, runway 16 left approach. Clear via Swamp, golf arrival, maintain servo 150.
2: Maintain flight 150, request to use runway 16 Romeo, to performance.
0: タナス1627だがリバイスランウェイ16ライトエクスペクタレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアスワンプゴールスアライバル
2: エクスヤンキー16ライトスワンプカフォームノワンブル
0: タナス1627ネガティブクリアルビアスワンプゴールスアライバル
2: スワンプカフォームアライブサーデン627
0: オレンジライナー104、ディサランメインテン9000、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: メインテン9000、120、デシマル2、オレンジライナー104。東京プロセブ5054、インフォメーションのメンバー、デセンティレベル240、バイママ。
0: セブ5054、東京アプローチだ。スジャー1175、ディセンティリーズ11000、バイビクセン。
1: ディセンティリーズ11000、バイビクセン、スジャー1175。
0: Cessna 5054, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Routers, golf arrival, Cessna no maintain servo 150.
1: Say again, Cessna 5054.
0: Cessna 5054, expect RS Yankee, runway 16 left approach, and clear via Routers, golf arrival, Cessna no maintain servo 150.
1: ILS.Yankee 16 left, Rutas toward Golf Arrival, descend 17 level 150, Cebu 5054.
0: All stations Tokyo approach, Narita Unit 3008, parallel ILS approach is runway 16 descend, right time progress.

0: ダイナスティー102ナス、リリュースピード2230ナス。
1: リリュースピード230ナス、ダイナスティー102。
0: エアサール701、リサラのメインテン、ナイナータザン。
2: リサラのメインテン、ナイナータザン、エアサール701。
0: エアサール701、コンタクト東京レーダー、120.02。
2: 120.02、エアサール701。
0: ダイナスティー102、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10タザン。
1: Fly heading 340, maintain 10,000, Dynasty 102.
3: Delta Dashia 234, morning. Function availability, descending to level 240 by Mama.
0: Tiger 234, Tokyo Approach, report altitude.
3: Passing for level 280.
0: Tiger 234, Radar, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach. Clear via route, ask for star arrival. Internal maintain fireball 150.
3: Level 150, Airs Landry, 16 left Yankee, Lutascom. Arrival the year 234.
0: ZP21, Fly Heading 270, Vector 2, Final Approach Course, Return Maintain 6000.
4: Alright, I'm heading 270, say again, I'll see you. Stop the problem.
0: ZP21, Return Maintain 6000.
4: 7-6000,
0: ZP21. TV251, Reduce Speed 2, 230 knots.
5: Reduce speed 230 knots, 8251.
0: ZP21, turn right heading 290.
4: Right heading 290, ZP21.
0: ZP21, report speed.
4: Speed 240, ZP21.
0: ZP21, maintain present speed.オールステーション東京アプローチ成田県立3007県立3007

0: 日本カーゴ101列車のメインテン13000。オレンジライナー6-2リクリアードディレクトブース、ディセントリーツ10000バイブース。
1: リクリアダイソーブース、ディセントリーツ10000バイブース、オレンジライナー6-2。
0: セル3054、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 東京レーダー、120.2.75054。
0: T-Way 251, コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2, good day, T-Way
0: 251. マーキャー280、リクリーナードディレクト、ビーナー。
3: T-Way ビーナー、マーキャー280。

0: Tokyo approach, Korean Air 703 Super, direct direct flight level 150, information 부탁드립니다.
1: Korean Air 703 Tokyo approach, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, clear the VX1, all star arrival, maintain flightable 150.
0: Confirm runway 16 right and clear direct Yankee, 16 right arrival, via swap golf.And say again the last Korean Air 703.
1: Korean Air 703, affirm and return maintain flightable 150.
0: Now we are maintaining flight level 150 and after duty, swap golf arrival, then ILS Yankee, 16 right, Korean Air 703.
1: Orange Liner 602, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: サイディング340、メインティー10,000、オレンジライナー602。
1: オレンジライナー602、北東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、オレンジライナー602。
1: 日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、デシマル2、日本カーゴ101、デシマル2。

0: コリアンヤー703、リクリアードです。ビクセン、リセナのメインテン、7000。
1: 大連、ビクセン、リセナのメインテン、7000。リクリアード、SJ、エッコン、ノベント、コリアンヤー703。
0: 朝。
2: 東京コースプラスのサウス800ヘビー、リビングワラベ290、ビセンワラベ240バイ、バンバンスプラス。
0: スターウォーカー800東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータースゴルフアライバルディセントリーチファルボー240バイママス
2: 1816レフトルータースゴルフアライバルディセントリーチファルボー240バイママスタワーカー800

0: マーキャ280フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースディサンドメイン10 6000
1: ファイヘリング340ディサンド6000マーキャ280

0: マキャッツ280ターンレフテリング330イリスピル230
1: レフテリング330スピード230ナースマーケット280
0: TV 243ディセンドバイアスター290000
1: ディセンドバイアスター290000 3243
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイスアプローチトゥランウェイ1 6 left and right in progress

0: フィリピン428コンタクト東京レーダー120としまる2。フ
1: ィリピン
0: 428。フィリピン428コンタクトレーダー120としまる2。
1: 1202、
0: フィリピン428。スターウォーカー800、リクリアダイレクトカッシュ、メンテン100000。
1: スターウォーカー800、メンテン100000、スターウォーカー800。

0: ターウォーカー800コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102スターウォーカー800グレ
0: イ、イーバー184コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー1202イーバー184グレイ、
0: クイーンア73クロス20マイルビフォージジェミンアッシクサザ
3: コピークロス20マイルビフォージェミンビフォーアッシクサザフィナー73

0: オレンジライナー126ビクリアダイレクトビクセンディセントリーチ11000バイビクセン。
1: ディレクトビクセン、コンファーム11000バイビクセン。
0: オレンジライナー126 A ファン。
1: ラジャービクセン11000オレンジライナー126。
0: China Eastern 523, descent to reach 10,000 by Boost.
2: Descent 10,000 by Boost, China Eastern 523.

0: JJ 1153, リリースピード230マス。
1: リリースピード230マス、JJ 1153。
0: オレンジライナー126ターンライトヘディング220ディセンドメインテン6000
1: ライト220 6000、オレンジライナー126
0: ライナーイースターン523ターンレフトヘディング350メインテン250ノ
2: ーヘディング350メインテン250ノーチャイナイースターン523
0: ヘリアード A00、ウィークリアダイレクトビーク1000、メインテインフライトレベル150。
2: プレス2、ビクセン、コンフェーム、FPS A00。
0: ヘリアード A00、A1、ビクセン、ビクターイコー、アクション、ビクター、インディア、X-ray イコー、ノベンバー、メインテインフライトレベル150。
2: プレスビクセン、メインテインフライトレベル150、FPS A00。
0: JJR1153、ディセンドビアスター29000。
1: ディセンドビアスター29000、JJR1153。
0: オレンジライナー126コンタクト、超レーダー120、閉まる2
1: 1202、オレンジライナー126

0: クエルバイア、ルーター、ゴルフ、アライバル、セントリッチ、フライトレベル240、バイママ。
1: Reach flight level 240 by Mama, Rutas Golf for runway 16 left, Kansai 526.

0: モンゴリア501、ビクリアダイフトカシオ、メンテインフライトレベル150。モンゴリア501、リクリアダイレクト、カシオ、メインテインフライトレベル150。ダイナスティ100、ディスタンドメインテインフライトレベル180。
1: ディスタンドメインテインフライトレベル180、ダイナスティ100。
0: GP1 東京アプローチラジャーランウェイ16 right expect IRS ヤンキーランウェイ16 right approach クエルバイヤールグラゴルフアライバルメインテインフライトレベル150
2: クエルバイヤールグラゴルフアライバル expect IRS ヤンキー16 right 150
0: カタリエスライ東京アプローチエクセクタイレスヤン

0: イナシー100ウィークリエダイレクトコペン Descend maintain flight level 150
1: Descend maintain flight level 150
0: EVA 198 Descend maintain flight level 190
2: Descend maintain flight level 190 EVA 198
3: Tokyo approach Sibania 55 Leaving 190 Descend 150 Maintain strong command
0: Japan Air 55 Tokyo approachRunway 16 left, cleared by air, spoke, golf arrival.
3: Sania 5516 left, clear by air, spoke, golf arrival.
0: Japan Air 55 and descend maintain 6000 cross respo at the below flight level 1. Cushion cross respo at the below flight level 150.
3: Sania 5516 cross respoアッターディロー、ライトレベル150
0: モンゴリア501、コンタクト、超レーダー、120、デシマル2
4: 120、デシマル6、カンプラ、モンゴリア501タケコトロ、モンゴリア501、カンプラ、120、デシマル6
0: あ、モンゴリア501、ネガティブ、120、デシマル2
4: 120、デシマル2、モンゴリア501、タケコデイ
0: デイジャパンエア55リクリアダイレクトカシオメインテン6000
3: ジャパンエア55ディレクトカシオメインテン6000
0: ジャパンエア55インクリスレイトオブディセンスアンティルリービング100000
3: ジャパンエア55インクリスレイトオブディセンスアンティルリービング100000
5: トキオプロスクラッチオレンジナイナ650ディセンスライトレベル240
0: オレンジアイナ650トーチアプローチスタンバイ射程526フライヘリング010ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン100000
6: レフヘリング010ディセンメンテイン100000キュニッチ3007キャッサイ526
0: カタリ808ディセンメインテイン11000
7: ディセンメインテイン11000カタリ808
0: オレンジアイナ640トーチアプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルバイヤー、ウータス、ゴルフ、アライバル、ディサンドメインテン、フライトレベル190。
5: コミッション、ワイヤー、ウータス、ゴルフ、アライバル、ワイヤー、ジャムイン、ディサンドメインテン、190、コンフォン、フォー、オレンジライン650。
0: オレンジライン650、FM ランウェイ16、リーマン。
5: コピー、ILS ENT 16、リーマン、オレンジライン650。
0: カタリ808、アディセンフライヘリング200ベクターというファイナルアプローチコース、ディサンドメインテン7000。カタリ808、フライヘリング200ベクターというファイナルアプローチコース、ディサンドメインテン7000。
7: OK、フライヘリング200、アディセンフライヘリング7000。
0: カタリ808、アンドインクリース、ウェイトブディセン、アンドリーチング7000。ダイナスティ100ディセントリーチ100000バイコペンキャンセルコペンスピードリセクション
8: ディセントリーチ10000バイコペンプリセイケンドレナスティ100
0: ダイナスティ100キャンセルコペンスピードリセクションカタリ808コンタクト超レーダー120-102
7: 120-102-808
0: はい。

0: FH572 counter 東京レーダー120デシマル2
1: 1202 FH572
0: ラミア A09 ディストロメンテン10ターサン
2: ディストロメンテン10ターサンディストロメンテン A09
0: イーバー198 fly heading 360 vector 2 final approach course reduce speed to 210 north
1: fly heading 360 reduce speed to 210 north イーバー198

0: 東京アプローチ、オリンポン820、リーディングパラボ266、ディセンディングパラボ240、インフォメーションロビ
1: ー。オリンポン820、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータセコルフ、アライバル、ディセロメインテフレレボ150。
0: ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータセコルフ、アライバル、ディセロメインテフレレボ150、オリンポン820。
1: パラダエア503、リクリアディレクト、ビクセン。フィリピン434、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: ヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、フィリピン434。

0: エアジャパン80トヨタレフトヘディング340リデュースピード230ノ
1: ット。レフト340リデュース230ノット、エアジャパン80。
0: ボヘニア604、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、ボヘニア604、グデイ。
0: グデイ。オールニッポン820、リクリアディレクト、ヴィーナス。
2: リクリアディレクト、ヴィーナス、オールニッポン820。
0: フィリピン434、リサノメンテン6000。
3: セントメンテン6000、フィリピン434。
0: パラタエア503、リサノメンテン11000。
3: セントメンテン11000、パラタエア503。

0: OnlyPoint0 リクリアディレクトカシオメインテイン10000ダウン。
1: リクリアダイレクトカシオメインテイン10000オリポン820。
0: パラタイヤ503コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202パラタイヤ503グッバイ。
0: グッバイ。

0: オールステーションズ東京アプローチ機上の H3005 成田機上の H3005 United 143 return on maintain 6000
1: 東京プロレスオレンジライナー112リビング179リセニングカーラボ150インフォメーションロミオ
0: オレンジライナー112東京アプローチインフォメーションシエラ QNH3005 エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: QNH3005 エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトオレンジライナー112
0: オレンジライナー112クリアドバイアスワンプゴルフアライバル
1: クリアドバイアスワンプゴルフアライバルオレンジライナー112

0: All Nippon 8417, Lisa no maintain 6000.
1: Confirm All Nippon 8417, 6000.
0: All Nippon 8417, affirm.
1: 8417, 6000.
0: United 838, fly heading 020, vector to final approach course.
2: Heading 020, United 838.
0: オレンジライナー112、リサノメインテン11000。
3: リサノメインテン11000、オレンジライナー
0: 12。オーニポン8417、コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。コンタクトレーダー120とオーニポン8417。
0: ユナイテッド838、コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2。120デシマル2、ユナイテッド838。
0: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー120デシマル
3: 2。120というオレンジライナー12。
4: ヤマカオ862、
0: ディセンファロー24。ヤマカオ862、東京アプローチ、インフォメーションターン5、QNH3005、エクスペクト LS ズル、ランウェイ16レフトアプローチ。
4: This one, 3005, express the runway 16 left of ヤマカオ862.
0: Yamaka 862, just to verify, approach type is Zulu, expect ILS Zulu, runway 16 left.
4: Zulu, expect Zulu, runway 16 left, okay.
0: Yamaka 862, cleared by a Lutus Golf arrival, descend and maintain flight level 150.
4: Clear Lutus Golf arrival, descend for 150, okay.

0: チャーメイ815ターンレスヘディング340リセンダーのメインテン6スター3
1: リセンダー6000フィートレフトターン340チャーメイ815
0: チッピートゥネナリデュースピート220ナ
2: リデュースピート220チッピートゥネナ
0: ホールニッポイント34リクリアディレクトブースディセントビーチ10ターサンバイブース
3: リクリアナディレクトブースディセントビーチ10ターサンバイブースオンアポン834
0: シーチャース3761リクリアディレクトヴィーナスディセントのメインテンフレボー160
4: レッツクリアディレクトヴィーナスディセントファイレボー160トラン3961
0: チャーメイ815 Resume on Navigation Direct Jamming
1: Direct to Gammy チャーメイ
0: 815 Japan 802 Descend on Maintain 8000
5: Descend 8000 Japan 802
0: Japan 802 now reduce speed to 250 knots
5: Reducing 250 knots Japan 802

0: All Nippon 47, Tokyo Approach, Runway 16 です。Cleared by Routers, Golf Arrival. Maintain Flight Level 190. Today, All Nippon 06, Tokyo Approach, Runway 16 です。Cleared by Routers, Golf Arrival.オールニッポン474、イクリアディレクトルーターズ。
1: Descend maintain 11,000 near Canada 3.
2: United A37, on the Tokyo approach, 124, decimal 4.
3: 124, decimal 4, United A37.
0: オールニポイント06、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセンドのメインテンフラボ180。
1: ディレクトヴィーナス、ディセンドフラボ180。

0: United States 3, リクリアディレクト、コペン。オールニッポン834、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: レーダー120.2、オールパネイクリート。
0: United States 37, リクリアディレクト、カシオ。C-3-3-6-1, fly heading 010, vector 2, Gemini, maintain 10-10-10.
2: Heading 010-162, right approach, 305-0-5.
0: Maintain
3: 10-10-10.
0: All Nippon 494, Victoria Direct
2: Leader. Direct Leader, driver 150, all Nippon 11.
0: Ashina 104, turn right heading 260.
4: Right heading 260, Ashina 104.

0: ASEAN104 ウィズモンナビゲーションディレクトジェミンコンタクトレーダー120.2
1: ウィズモンナビゲーションダイレクトジェミン102 ASEAN104 さよなら
0: さよならユナイテッド837リセーナーメイテン6スターさん
2: ユナイテン6スターユナイテン6スター
3: オニポン11 リセーナーメイテンバロン
4: リセーナーメイテンバロンオニポン11

0: シーチャン3761コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2 です。シーチャン
0: 3761。はい。オールニッパン806リクリアディレクトコペン、ディセンドバイアスタート10.3。
2: ディレクトコペン、ディセンドバイアスタート10.3。

0: Use the 2-3s that are locked.
1: And I'm flying at all these windows. Express time to Zulu.
0: Only 7-7, be clear, direct for Cassio. 1-7-8-6-3-3. All Nippon 836 short approach. Expect direct to Zulu runway 16 left approach. Cleared by Ruta, golf arrival.
2: Expect direct to Fox, cleared by Ruta, golf arrival.
0: オールニッポン1-0 コンタクト東京レーダー1-2-0-0-2。東京アプローチクラス7-8-504 leaving 2-9-4-2-4-0 インフォメーション、ユニフォーム。8-8-0コンタクト東京レーダー1-2-0-0-2。オールニッポン7コンタクト東京レーダー1-2-0-0-2。オールニッポン4-9-4コンタクト東京レーダー1-2-0-0-2。
3: 東京レーダー1-2-0-0-2。
0: All Nippon 836, descend runway 10 for level 150.
2: Descend runway 150, 1.3.

0: エアピース356コンタクト東京レーダー120.2。エアピース356コンタクト東京レーダー120.2。香港シャトル 8A ディセンダルメインテンフレボ150。
1: アプローチジャパン746リクエストファーサーディセン。
0: オレンジライナー334ディセンダルメインテンフレボ150。
1: ガチ
2: ャ。150オレンジライナー。
0: 香港シャトル 8A リセントリーチ10ターザンバイコペン。キャセイ504リクリアディレクトビーナースディセンダーメイテンフラボ160。
2: Okay, approach and it's a 521 heavy. Now passive level 260 and information uniform.
0: China is now 521 to approach runway 160. Cleared by route as golf arrival. Descend on 810 for level 170.
2: Runway 16 left, route as golf arrival. Descend on 810 for level 170. China is 521.
1: Descend on flight level
0: 160.

0: これチャイナ332よりクリアディレクトビーナースリリュースピーズ270のツアーです。チャイナ1521ディセンダーメイテンフレボー150エアピーチ626ディセンダーメイテンフレボー150
1: ディセンダーメイテンフレボー150エアピーチ626

0: Yeah, pitch 626, we're ready, speed of 250 knots.
1: 250 knots, pitch 626, information, Victor.
0: Hey.
2: 東京アプローチャーファイア C0A4 リーディングカイトで TH7-2240 バイママスリッター
0: JPN 304東京アプローチャーファイアルータスゴルフアライバルエクスペクタルスズール16レフトアプローチ
2: ジャーバールータスゴルフアライバルラジャーファイア C0A4
0: デ
2: スティ
3: ニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデス
2: ティニーズデスティニーズデスティニーズデスティ
0: ニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデス
4: ティニーズデ
0: スティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニ
2: ーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデスティニーズデス
5: Jet position 7, descend to make him 12,000 Cafe 5204.

0: オールニッポンエレワン2レディースピード270ノットワーレス
1: 270
0: ノットオールレスコンパネコン2 9667メンテアスピード280ノットアグレイターン
1: 2 0 0ダウンタフレンス9676

0: オールニッポン812リセンドバイアスター210ターン残キャンセルコーペンスピードリストリクション。
1: Please buy star 1 0 0 0 cancel cabin speed. This is not a c o n t i n u

0: アラスカ823コンタクト、アプローチ12、コンディションはコンタクトレーダー120です、マル
1: 2。
0: 120です、123、
1: good day、
0: Alaska 823。ジャパネア3006、リリース
1: 2250の。250の、ジャパネア3006。
0: ジャパネア750、ディサラメインテン1000。
2: ディサラメインテン1000、ジャパネア750。
0: クレーターウェイ320コンタクトレーダー120デスマル中。
1: 120デスマル中、グレーベイケン
0: ジャパネス740ディスナーメインテンフライトベル150。
3: ディスナーフライトベル150、シュカーナ740。
0: ジャパネス3006、レフティリング050。
1: ヘディング050、ジャパネス3006。
4: Look at Project Engineer 426, passing 282 for flight level 240 by Mama. Information Whiskey.
0: Orange Engineer 426, Tokyo Approach Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
4: Okay, 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, Orange Engineer 426.
0: Orange Engineer 426, descend maintain flight level 150.
4: Descend flight level 150, Orange Engineer 426.

0: ジャパネット7 4 0リリュースピード中230の
1: リリュースピード230リシュパネット7 40
0: ジャパネット7 12リシュのメインテン11000
2: 11000ジャパネット7 2

0: オレンジャイナー334コンタクト、レーダー120デスパル2。
1: レーダー2オレンジャイナー334。
0: ジャパネア774ディサラメインテン11000。
1: レーダーメインテン11000ディサラメインテン774。
0: オレンジャイナー426ディサラメインテン10000アンドリジュシロ2230ノース。
2: Descend 100,000, reduce speed to 230, Orange Line 426.
0: Japanese 740, descend maintain 100,000.
2: Descend 100,000, Japan 740.

0: ジャパニア774ディスのメインテン10000キャンセルコペンリセクション。
1: メインテン10000キャンセルコペンリセクション。ジャパニア774。

0: リサジェス607、ディセンドバイアスターズナイナーターさん。
1: リサジェス907、リサジェス607。
0: リサジェス607、コンプライウィズスターリセクション。
1: Roger, comply with the star restriction to 9000, Lisa, 6207.

0: レーザーファー01ジュレットパパーコンタクト、レーザー120デスマル2。
1: レーザー1202ジュレットファー00ジュレットパパー。
0: これね、551ディスラメインテン13000。ジャパニア17コンタクトレーダー120デスマル2。
1: 1202ジャパニア17。

0: これには551コンタクトアプローチ125デシマル2
1: 125.551
0: イースタジェット607コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー120デシマル2イースタジェット607コンタクト

0: 香港シャトル A70 コンタクトレーダー120.02
1: 120.2 北海道スタビルカメラ
0: カメラジャパネ061コンタクトレーダー120.02
2: レーダー120.02 ジャパネ061

0: Look at Fort Sabine, 785, leading Hotel 209, descending in Hotel 150, we have Yankee.
1: Japan Airlines 5, Tokyo Approach, expect us Yankee Runway 16, Left Approach, Columbia, Lubra, Golf, Aragon.
0: Expect us Yankee Runway 16, Left Approach, Columbia, Lubra, Golf, Aragon, Sabine 785.
1: Japan Airlines 5, this runway in 10, 13,000 cross, Bagrat, below flight level 150.
0: Same in 10, 13,000 cross, Bagrat, at below 150, Sabine 785.
1: オリンポ720リクレディレクトコペン。
2: リクレディレクトコペン、オリンポ720。
1: ジャパネア625リクレディレクトスーポーククロススーポーク、ジャパネア65リクレディレクトスーポーク、ディサナメインテン、9000クロススーポーク、アタビロープライズベル150。
2: ジャパネア65リクレディレクトスーポーク、ディテン9000クロススーポーク、アタビロープライズベル150。Thank you.

0: オニッポン720ディスラメインテン1033。
1: セメンテン1033、オニッポン720。
0: ジャパネスベント5ディスラメインテン1033。
2: ジャパネスベント5ディスラメインテン1033。

0: 車線タイプ2、0、2、3メンテン、1、0、タウタン、スピード2、5、0、ノー。
1: 車線タイプ2、0、
0: 車線タイプ2、0、スピード2、5、0、ノー、10、2、3メンテン、1、0、タウタン。
1: You said maintain 1-0 down, so then speak 2-5-0. Okay, 5-2-0.
0: Okay, 5-2-0, next check I list Yankee, number 1-6, left approach.
1: And I'll ask Yankee, what's expect? Okay, 5-2-0.

0: アーブルック94-22、フライフリング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン9000。
1: Roger, 170, copied, maintain 9000, Calgary, final 42.

0: オレンジライナー632、リッキングディレクト、ビギナ
1: ー。オレンジライナー632、セアゲンウェイポイント。
0: オレンジライナー632、ダイレクト、ビギナ
1: ー。Your voice is weak. Confirm ダイレクト、ビギナー。オレンジライナー632。
0: オレンジライナー632、ダイレクト、ビギナー。
1: Thank you. Now loud and clear. ダイレクト、ビギナー、オレンジライナー632。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー800、リービング156、ディセンド150、インフォメーションズール。
0: オレンジライナー800、東京アプローチ、ランベイ16、レフト、エクスペクタイルス、ヤンキー、ランベイ16、レフトアプローチ、ツヤツヤ、ワンプ、ゴルファライバー。
2: エクスペクタイルス、ヤンキー、16、レフト、スワンプ、ゴルフ、アライバル、オレンジライナー800。

0: ライフライナー8000、フライヘディング160、セクター2、ファイナルアプローチコース、ディスルメインチェーン10タウザン。
1: ヘディング160、ディスルメインチェーン10タウザン、オレンジライナー800。
0: シンガポール11、コンプライウィズリストリクション。
2: コンプライウィズリストリクション。

0: オレンジライナー 800、サンライズヘディング190、ディセノメンテン9000。ヘディング190、ディセノ9000、オレンジライナー 800。
1: ダイナシー104、
2: ディセノバイオスタート
1: 10000。
2: ディセノバイオスタート10000、ダイナシー
1: 104。オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
0: レーダー1202、オレンジライナー800。
1: コリア707、ディセノメンテン11000。
2: ディセノメンテン11000、コリアネア707。
1: 209,
2: フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコール。ライトヘディング170、ジニア
1: 209。ディセナメンテイン10000。
2: ディセナメンテイン10000、ジニア209。

0: リニア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジェネア209、ジ シンガポール1、2、1000のバイアスター21のカーザン。
1: 1、2000バイアスター、シンガポール1。
2: 東京アプローチ、オーニッポン904、コンファーム、メインテイワン、ワンタワーズ。
0: オーニッポン904、ナスライフリング170、ベクター2、ファイナルアプローチ、コース、メインテイワン、ワンタワーズ。
2: ヘリング170、メインテイワン、ワンタワーズ、オーニッポン904。

0: オレンジライナー632ターンフィリング300
1: レフト300オレンジライナー
0: 632 T-Bay 245 descend 11,000
2: descend
0: 11,000
2: QA 245 T-Bay 245 descend 11,000
0: descend 211,000 QA 245 T-Bay 245 approach
2: QA245, loud and clear, radio check, QA245, descend to 11,000.
0: QA245, reading 5, descend 11,000.
2: Descend to 11,000, QA245.
0: Dynasty 104, descend maintain 6,000.
1: Descend maintain 6,000, Dynasty 104.
0: オレンジライナー632コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー632
0: コリアネア707フライヘリング270ベック22ファイナルプロチコ
2: ヘリング270コリアネア707

0: approach right then 624, good afternoon, leaving the 262-240, information Zulu.
1: Orange Liner 64, Tokyo approach, information is Alpha, K3003, expect Alice Yankee, 16 left approach, give you a route of golf arrival.
0: Okay, Yankee 16 left, there be a route of golf arrival, Orange Liner 64.
1: JJR-1107, contact Tokyo Radar, 120.2
2: 1202, JJR-1107
1: Cathay 450, this time maintain 6000
3: Maintain 6000, Cathay 450
1: Orange Line 14, departure traffic 11 o'clock, 12 mile, southeast bound, enter the 2900,000, EVA 320
2: Checking out, Orange Line 14, traffic intake, Orange Line 14
1: オレンジライナー624、リケダイレクトビーナス、ディサーメンテンフェルボー150。
0: ディレクトビーナス、ディセント150、オレンジライナー624。
1: キャセイ450、ターンレフェリング300。
3: レフェリング300、キャセイ450。

0: レンジレーナー64、リケダイレクトコペン、ディサーメンテン10000、キャンセルコペン、スピードレスティクション。
1: ディレクトコペン、ディサーメンテン10000、キャンセルスピードレスティクション、レンジレーナー
2: 64。ドキュアプロテクターで603、ディセンディングアルバイ150、ミドアルファ。
0: Suggest 603 Tokyo Approach, expect Iris Yankee, runway 16, left approach, KBS Swamp, Golf Arrival.
2: Expect Iris Yankee, runway 16, left Swamp, Golf Arrival, Suggest 603.
0: Japan Air 736, fly heading 330, vector, define approach course.
3: Fly heading 330, Japan Air 736.

0: オレンジライナー14、サンレフェリング320。
1: サンレフェリング320、オレンジライナー14。
0: MS3-1 エンジン3連点6000。
2: 6000、MS218。
0: Inside is 603, descend maintain 11000.
3: Descend maintain 11000, confirm inside is 603.
0: Inside is 603, upon 11000.
3: Descend 11000, inside is 603.

0: オレンジライナー64、フライヘリング330、レクティティファイナルプロチコース、メインチェーン100,000。
1: ヘリング330、メインチェーン100,000、オレンジライナー64。

0: Air Canada 433, re-clear direct Venus. This is Nara maintain flight level 150.
1: This is to flight level 150, flight direct to Venus, Air Canada
2: 422. Approach Air Canada 150,
0: maintain flight level 150, direct to Venus. Air Canada 106, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, approach.
0: エアカナダナイナーターンワイドヘリング300コンタクトレーダー120デシマル2
3: ヘリング300120デシマル2エアカナダナイナ
0: ーオレンジライナー404ターンレフトヘリング340
4: レフトヘリング340オレンジライナー404
0: オールニッポンエラ442リスナーメンテン11000
5: リスナー11000オールニッポン8442
0: エアセナ433、リクレアディレクト、コペン、キャンセルコペン、スピードリスティクション。
6: リクレアディレクト、コペン、キャンセルコペン、スピードリスティクション、エアセナ433、Thank you.

0: Asana 106, contact Tokyo Radar, 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, Asana 106.
0: All Nippon 442, listener maintain 10 tower 3, contact Radar, 120 decimal 2.
2: Send 10 tower 3, 1202, All Nippon 8442.
0: レスタントカーが H386 フライヘリング1820ベクター2ファイナルアプローチコースリスナルメンテン9アターターン。
3: ドサカーゴ H386 ライトンヘリング1820ディセンディング9アターターン。
0: イヤチャナライナー19リクレアディレクトコッペン。
4: アダプトコッペンライチャナ9アターターン。
0: イヤチャナ433リスナルメンテン12アターターン。
5: ディセンディングメンテン12000イヤチャナ43。
0: エアチャナ433リバイトメンテン13タタン。
6: ディセンディングメンテン13000エアチャナ422。
0: エアチャナ433トラフィック11 o'clock 10 miles east 19000 climbing to 12000 Boeing
7: 777。Looking out エアチャナ422。

0: パートキャッチゼロチリスナルメンテンワンゼロターザンキャンセルコペンオールリストリクション。
1: ロジャーティステインワンゼロターザンキャンセルコペンオールリストリクション。マーケット202
0: マートキャッチゼロチキャンセルスピードリストリクション。
1: ロジャーキャンセルコペンスピードリストリクション。マーケット202
0: 677ターンライトヘディング200。
2: Right heading 200, lock 7 minus.
0: Cambodia 592, fly heading 330, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Fly heading 330, maintain 10,000, Cambodia 592.
0: Orange Liner 18, maintain 10,000.
3: 10,000, Orange Liner 18.

0: マッキャット02フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース1700メイテン6スター3
1: ヘディング010ディセンメイテン6000スマッキャット202
0: オレンジアイナ18ターンですヘディング310
2: オレンジアイナ18
0: コンパス7-9リクリアディレクトヴィーナス
1: リクリアディレクトヴィーナスコンパス7-9

0: マーキャー202ターン、レフトヘディング350、リデュースピード210ノ
1: ッツ。レフトヘディング350、ディセンド、and confirm descent 6000.
0: Affirm and reduce to 210 ノ
1: ッツ。レフトスピード210、ディセンド、heading 350 スマーキャー202。
0: オレンジライナー 1A コンタクト強レーダー 120.2
2: 120.2
0: オ
2: レンジライナー 1A
0: コンタス61リセンダーメイテン6スターさん
1: リセンダーメイテン6000コンタス61

0: ニュージーランド999、リクリアディレクト、カシオ。
1: AK Victory Cassio, New Zealand 999.
0: Contest 6R, fly heading 2900, vector 2 final approach course.
2: Fly heading 290, Contest 6R.
3: Tokyo approach, orange line, fire to right, heading 307, and 240, vector.
0: Orange line, 50, Tokyo.

0: New Zealand 999, descend on 8-10, 6 star sun.
1: Still maintain 6,000, New Zealand 999.
0: これシャイナー 50A リクリアディレクトビーナースディセンダーのメイテンフラボ150
2: リクリアディレクトビーナースディセンダー150お願いします。
0: ニュージーランド999メイテン250ノッ
1: ツ、メイテン250ノッツ、ニュージーランド999。
0: コンタス61ターンライトヘディング310。
3: Right, heading 310,
0: contact 61. Contact 61, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 1272, 1202, contact 61.
0: Pump.
3: 1202, contact 61.
0: Pump, good day.

0: コンパス79アリデュースピート250ノ
1: ッツ250ノッツコンパス79
0: ジャパンエア942リクリアディレクトヴィーナス
2: リクリアディレクトヴィーナスジャパンエア942

0: オレンジライナー 50A、リクリアディレクトブース、リセントリーチ 1033 バイブース。
1: リクリアディレクトブース、リセントリーチ 1033 バイブース、オレンジライナー 50A。

0: ニューシーランドエラーライナー、コンティニュープレゼントヘディング、ベクター2ファイナルアプローチコース、リシュームノーマルスピード。
1: Heading 308, resuming normal speed, New Zealand 99.

0: Flying 403, Reclear, Direct Vixen, Descend and Maintain 1-1-1-3.
1: Direct Vixen, Descend and Maintain 1-1-3 です。 Flying 403.

0: プレスライダー508ターンです。ヘディング240、ディセンドのメインテン1800。
1: レフト240、ディセンド1800、オレンジライナー508。
0: エプサン166ターンライト、ヘディング240。
2: Right turn heading 240, Epsilon 166.
0: J-Spring 408, contact Narita Tower, 118.35.
3: 118.35, J-Spring 408.
0: Japan Airliner 42, turn left, heading 300, reduce speed to 190 knots.
4: Left 300, reduce 190 knots, Japan Airliner 42.
0: オレンジライナー508ターンレフトヘディング190クリアルフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト190クリアフォーアイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー508
0: ジャパンエライナー42リセンダーのメイテン3000
4: リセン3000ジャパンエライナー42
0: エプサン166ターンライトヘディング290
2: ライトターンヘディング290エプサン166
0: ASL 145リクリアディレクトコペンディセンダーのメイテン10ターン3キャンセルオールリストリクションアツコペン
5: リディレクトコペンディセンディング10000キャンセルオールリストリクションエアチャンナー145
0: ジャパネ678ドキャプローチランウェイ16レフトクリアルバイルータースゴルフアライバーJapan S6788 was expect Iris Yankee runway 16 right approach, cleared by Rutas Golf Arrival. Japan S9942 reduce speed to 170 knots.
4: Reduce 170, Japan S9942.
0: オレンジライナー508コンタクト成田タワー118.35
1: 118.35 オレンジライナー508
0: エアプサー166リデュースピード190ノッツディセンダーのメイテン4000
2: リデュースピード190ノッツディセンダーのメイテン4000エアプサー166

0: 日本カーゴ226、リセールの運転員1033。エアピーチ506、ディクリア、ディレクトヴィーナス、ディセールの運転員フラゴ150。
1: ダイレクトヴィーナス、ディセールの運転員フラゴ150、エアピーチ506。

0: サボカー804トラフィック 11:10 14マイルイーストバンドリーヴィング8600です。クレミトゥ9000ボイング287
1: サボカー804カビ。
0: ダイナシー108コンタクトレーダー120デスマル2
1: 1202ダイナシー108バイバイ。
0: はい、エチオピアン672フライヘッドエチオピアン672フライヘディング170ベクター2ファイナルクロスコースリサーメインテン
1: 7000
0: イーパー196リサーメインテン13000キュネチ3003
1: リサーメインテン13000キュネチ3003イーパー106
0: エアピーチ506ディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリセクション
1: 10000by Copen, the cancel feed restriction at Copen, the pitch 506.
0: Nippon Cargo 226, fly heading 010 vector 2, final approach course, maintain 10000.
1: 010, maintain 10000.

0: Expect that is Yankee runway 16 left approach. We will be at Lutas Golf Arabo.
1: Expect that is Yankee 16 left. Send the question. Clear via the Lutas Golf Arabo. United 8-7.
0: United 7-3, liquid direct of Venus. Descend wing 10 for Arabo 150.
1: Direct Venus, descend flight level 150, United 8-7.
0: 日本海 5-2-6-3, left wing 310, reduce speed to 210 knots.オレンジライナー114フラヘディング150ベクター2ファイナルアプローチコースリスナーメインテン7000
2: ヘディング150テン7000オレンジライナー114
0: 日本カーゴ226リスナーメインテン7000
3: リスナーメインテン7000日本カーゴ226
0: サーウォーカー804ターンレフテリング330リュースピード中210ノート
2: サーバディン330スピード210サーウォーカー804
0: 日本カーゴ226コンタクトレーダー120.2
3: 120.2 日本カーゴ226

0: 日本海号254ターンレフテリング340ディスタラメインテン6000
1: レフテリング340ディスタラメインテン6000レフテリング340ディスタラメインテン6000

0: コンコンシャトル650リクリアルディレクトコペンディスナルミンテン10000キャンセルコペンオールリセレクション
1: 10000 split our curtain cancel curtain restrictions Hong Kong Shuttle 650
0: All Nippon 8502 Fly Heading 180 Vector 2 Final Approach Course
2: Fly Heading 180 All Nippon 8502
0: Air Spring 6217 Turn Left Heading 240
3: Left Heading 240 Air Spring 6217

0: オールニッポン8502ディスナルメンテイン9ナタダウン。
1: ディスナルメンテイン9ナタダウン、オールニッポン8502。
2: Spring 6217 request descent.
0: Yes, Spring 6217, descend and maintain 1800.
2: Descend and maintain 1800, Spring 6217.

0: ヤスプリング6217コンタクト成田タワー118-35。
1: ワンワンエイト、その中山クレアスプリング6217。
0: オールニッポン8502ターンライトリング210ディセンダーのメインテン6000。
2: ヘリング210ディセンダー6000オールニッポン8502。

0: ゼスプリング426ターンレフトリング330
1: ゼスプリング330ゼスプリング426
0: ゼスプリング426ターンディセンダーのメインテン6000
1: ゼスプリング426

0: Tokyo Bruce Lanzana 512 reading 295 extending 240 Hotel。
1: オレンジライダー512東京アプローチランウェイ16クリアドビアルータスゴルフアライバー2007メインテンフライトレベル150
0: 16レベルルータスゴルフアライバー2007オレンジライダー

0: オールニッポン H502 コンタクト東京レーダー120.02
1: 東京レーダー120.02オールニッポン H502
0: GP25 ライフヘリング280ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインチェーン1こちらディスナルメインチェーン6000
2: フライフヘリング280ですね6000 GP25
0: J スプリング426コンタクト東京レーダー120.02
3: 東京レーダー120.02 J スプリング426
0: オレンジライナー512リクリアルディレクトビーナ
4: ーダイレクトビーナーオレンジライナー
0: 香港シャトル650トラフィック11オクロック12マイルサウスイーストバンライナーターザンエアバス330
5: コピートラフィック香港シャトル650
0: 香港シャトル650ラジャー
6: アバスニア632
0: ステネットライフ240ターゲットライフ295ボヘミア630東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーオディスナルメインテンフライトレベル150
6: Maintain
0: arrival 150 and take in arrival when you can continue. Bohemia 630, clear the via Lutas, golf arrival for runway 16 left.
6: We are
7: with golf arrival for runway 16 left. Tokyo Pro, which is 530, leading flight to 339-1340, information hotel.
0: エアビーチ530東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーディスナルメインテンフライトレベル150
7: ランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーディスナルメインテンフライトレベル150エアビーチ530
0: オヘミア630リクリアルディレクトビーナース
8: ダイレクトビーナースウェイ630

0: 香港シャトル650、フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
1: Heading 360, maintain 10,000, Hong Kong Shuttle 650.

0: お呼びは630、リクリアルディレクトコペン、リスナーのメインテイン10,000、キャンセルコペン、オールリセプション。
1: Descend 10,000 feet and direct Copen. Cancel Copen restrictions, Bahamian 630.

0: ピアピッチ530リプリアルディレクトコペンディセンダーのメインテイン10000キャンセルコペンオールリセプション。
1: ピアピッチコペンディセンダー10000キャンセルコペンオールリセプション。ピアピッチ530
0: オレンジライナー512フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコーディセンダーのメインテイン6000
2: ヘリング360ディセンダー6000オレンジライナー512

0: オレンジライナー5番2、ターンレフトリン330。
1: レフト330、オレンジライナー5番
0: 2。オレンジライナー5番2、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー5番2。

0: コヘミア630、フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスナルメンテン6000。
1: Heading 360, descend 6000 feet by Heading 630.

0: エアピーチ582、ディスナルメンテン、ワンワンターさん、キャンセルプレイヤー、オールリストリクション。
1: ディスナルワンワンターさん、キャンセルプレイヤー、オールリストリクション、エアピーチ582。

0: ATC 530、ターンレフトヘディング2、コリション、ターンレフトヘディング330、ディスナルメインテン6000。
1: レフトヘディング330、ディスナルメインテン6000、APH530。
0: APH530、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、APH530。

0: AirPK582, フライヘディング180、ベクター2ファイナルアップスコース、ディスナルメインテイン、9000。
1: フライヘディング180、ディスナル9000、AirPK582。

0: エアピーチ582ターンライトヘディング200ディスナルメンテン6000
1: ライトヘディング200ディスナル6000エアピーチ582
0: エアピーチ582コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202エアピーチ582グライト
0: はいUPS 109 東京アプローチ、ラジャランウェイ16ライト、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバル。UPS 109、メインテン、フライトレベル240、成田県立3003、インフォメーションインディア。UPS 109 リクリアルディレクトビーナスメインテンフライトレベル240
2: ディレクトビーナスメインテン240 UPS 109

0: 0 Miami. Flight number 100 is 1505 Mexico.
1: フェデックスナイナーゼロゼロナイナー東京アプローチ南米ワンシックスです。エクスペクトアイレスヤンキー南米ワンシックスレフトアプローチ。
0: OK エクスペクトアイレスランウェイワンシックスレフトフェデックスナイナーゼロゼロナイナ
1: ー。フェデックスナイナーゼロゼロナイナーフライヘディング280ベクター2ファイナルアプローチコース。リスナーのメインテンナイナーターザン
0: 280 on the heading down to 900,000 for effective ground approach for フェデックスナイナーゼロゼロ。Tokyo approach NSC 106, testify level 308, continue mission by level 240 by Mama, with information GP at the red Mama.
1: NSC 106 Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas Golf arrival, maintain flight level 240.
0: Runway 16 left, Lutas Golf on every arrival, please maintain flight level 240, NSC 106.
1: ダイナスティー106コンファームクリアドビアルータスゴルフアライバー。
0: クリアルータスゴルフアライバーダイナスティー106。

0: チェックキャスト、クリアビアルータ2ゴルフアライバル、メンティアファイト240アプリ313。
1: UPS 109、ジェスナのメンテンフライトレベル150。UPS 109、ジェスナのメンテンフライトレベル150。
0: 150 UPS 109。ストテンプロウッド APT 313、リクエストディレクト B ナス99クラウド。
1: APT 313スタンバイ。

0: 日本カーゴ5175フライヘリング300レーダーベクタートゥファイナルアプローチコース。各社日本カー5175フライヘリング2970ヘリング2970。ダイナシティ106リセンダーマインテン13000。
1: リセンダーマインテン13000ダイナシティ106。
0: エアピーチ313リクリアドディレクトコペンディセンドパイロットディストレーションメンテンフライトラボ150
2: ディレクトコペンパイロットディレクション150ディストレーション
0: 日本カーゴ5175アバウト70マイルタッチダウン UPS109 リセンダーマインテン7000
2: ダイナスメインテン7000 UPS109
0: China Eastern 27はリポートアクセプトディレクトヴィーナス
3: CS Airfarm and Norway has directed Venus China Eastern 27
0: China Eastern 27 thank you リスモナビゲーションディレクトヴィーナスディセンダーマインテンフライトラボ150
4: All navigation director Venus ディセンダーマインテンフライトラボ150 China Eastern 27 Mega
0: デイスプリング254東京アプローチ、アフタヌーンクリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
5: クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、デイスプリング254。
0: デイスプリング254、クロスフリーパッツフライトラボ150。
5: クロスフリップ150、デイスプリング254。
0: ダイナシティ106、フライヘリング350、ベクタードゥファイナルアプローチコース、メインテン13000。
1: Heading 350, maintain 13000, Dynasty 106.
0: UPS 109, minimum track miles, about 42 miles from touchdown.
2: UPS 109.
0: ARP 313, descend the pilot distribution, maintain 11000, cancel Copen, all restrictions.
2: ファイルポジション11000キャンセルコペンリストレーション AP313
0: UPS109 ターンレフテリング320
2: Last 320 UPS109
0: 日本カーゴ5175トラフィックコメンション Your preceding traffic You are 10 o'clock 33 miles turning to north west bound Leading flight for 150 descending ever 320 UPS109 All stations, Tokyo approach, parallel ice 40 east runway, 16 left and right, are in progress.

0: 日本カーゴ5175でセンダルマインテンシックスターさん。
1: シックスターが日本カーゴ5175。
0: ジェスプリング254ディセンダルマインテン11000リデューススピード250ノーツ。
2: ディセンダル11000スピード250ノーツジェスプリング254。
0: チャイナイスタン271ディセンダルマインテン10000。
3: ブロックダウン聞こえてチャイナイスタン271。
0: チャイナイスタン271ディセンダルマインテン10000。UPS 109ディセンダルマインテン3000。
3: ダウン3000 UPS 109。
0: ジェスプリング254 cancel all restriction on the star.
2: Cancel all restriction on the star. ジェスプリング254.
0: Airpeace 313 fly heading 010 radar vector to final approach course. Descender maintain 10000.
3: Heading 010 10000 Airpeace 313.
0: Dynasty 106 descender maintain 4000.
3: Descend maintain 4000, Dynasty 106.
0: UPS 109, turn left heading 270.
3: Left 270, UPS 109.
4: Okay, first, good evening, Korean 705, directly maintenance level 150, we have India.
0: Korean Air 705, Tokyo approach, clear via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
4: Swamp, golf, maintain flight level 150, 705.
0: Dynasty 106, we have minimum track miles about 25 miles from touchdown.
3: Pre-second Dynasty 106.
0: Dynasty 106, minimum track miles about 25 miles from touchdown.
3: Copy Dynasty 106.
0: Airpeace 313, turn left heading 340.
3: Heading 340, Airpeace 313.
0: UPS 109, turn left heading 220.
3: Left 220, UPS 109.
0: J-Spring 254, reduce speed to 230 knots.
2: Speed 230 knots, J-Spring 254.
0: UPS 109, Descender Maintain 2800.
3: Send 2800, UPS 109.
0: Korean Air 705, expect RS Yankee Runway 16 left approach.
4: Expect RS Yankee Runway 16 left to Korean Air 705.
0: UPS 109, request spot wind.
3: It's 1238, UPS 109.
0: UPS 109, Roger.You are 6 miles from Tenabu, turn left heading 180, clear for ILS Yankee, 16 right approach.
3: Heading 180, clear the ILS Yankee, 16 right approach, UPS 109.
0: Nippon Cargo 5175, reduce speed to 210 knots.
1: 210 knots, Nippon Cargo 5175.
0: J-Spring 254, fly heading 180, vector to final approach course, maintain 11000.
2: Heading 180, maintain 11000, J-Spring 254.
0: Airpeace 313, Descender Maintain 6000.
3: 6000, Airpeace 313.
0: Dynasty 106, turn left heading 310.
3: Turn left heading 310, Dynasty 106.
0: Airpeace 313, reduce speed to 230 knots.
3: Yes, 230 knots, Airpeace 313.
0: Dynasty 106, Descender Maintain 3000.
3: Descend Maintain 3000, Dynasty 106.
0: J-String 254, Descender Maintain 9000, Reduce Speed to 210 knots.
2: Descend 9000, Reduce Speed to 210, J-String 254.
0: UPS 109, Contact Tower, 1 Mile Decimal 2.
3: Copy that in 118.2 UPS 109.
0: AFAM UPS 109, 1182, good day.
3: 118.2, good day, UPS 109.
5: Tokyo approaching Obama Ashina 108 Heavy, descending by 150 by Greece, information India.
0: Ashina 108, Tokyo approach, clear via Swamp, Golf Arrival, expect Alice Yankee Runway 16 left approach.
5: Clear via Swamp, Golf Arrival, and expect Alice Yankee Runway 16 left approach, Ashina 108.
0: Dynasty 106, turn left heading 270, maintain 170 knots or greater.
3: Turn left heading 270, maintain speed 170 knots or greater, Dynasty 106.
0: Ashina 108, maintain flight level 150.
5: Maintain flight level 150, Ashina 108.
0: IPH313 reduced speed to 210 knots.
3: 210, IPH313.
0: Dynasty 106, contact radar 120.2.
3: 120, decimal 2, Dynasty 106.
0: 日本カーゴ515 contact radar 120.2.
1: Radar 120 to 日本カーゴ
0: 515. IPH313, descender maintain 4000.
3: 4000, IPH313.
0: コリアネア705、ディセンダーマインテン11000。
4: ディセンダーマインテン11000、ディセンダーマインテン705。
0: チャイナイースタン271、リクリアロディレクトゼミ、ゴルフエコー、マイクインディアノーベンバー。
6: ゴルフエコー、ディレクター、ゴミ、ゴーフ、アンバ
0: ー。チャイナイースタン271、フライヘリング340、ヘリング340、ベクタートゥゼミ。
6: ヘリング340、チャイナイースタン271、
0: エアピーチ313、コンタクトレーダー、120.2。
3: 1202, IPH313.
0: China Eastern 271, maintain 250 knots.
6: 250 knots, China Eastern 271.
0: Korean Air 705, fly heading 180, radar vector to final approach course, maintain 11000.
4: Heading 180, maintain 11000, China Air 705.
0: J-Spring 254, descender maintain 7000.
2: Descender 7000, J-Spring 254.

0: デスプリング254、リデュース・スピリトゥ1970の。
1: スピード1970、デスプリング254。
0: デスプリング254、プリシーディングトラフィックは1億6000マイルス。コース、ディレクションリミ7400 to 4000、エヴァス320。
1: デスプリング254、トラフィックインサイド。
0: Thank you.デスプリング214、ターンライテリング200、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: ライテリング200、1202、デスプリング254。
0: チャイナイスタン271、リセンダーマインテン9000。
2: チャイナイスタン271、チャイナイスタン271。
0: コリアネア705、リデュースピリトゥ250の。
3: リデューシング250マックス、アネア705。
0: アセナ108、アスターグリップ、ディレクト、ビクセン、クロスグリップ、アットフライトロボ150。
4: アレフ、ビクセン、デン、クロスグリップ、スワイブ、ファーチュー、アイアプトル、グリップ、デン、アレフ、ビクセン、クロスグリップ、スワイブ、ファーチュー、アシャン、オンジュレイ。
0: コリアネア705、リデュース、スピリトゥ、230ノット。
3: リデュースインツ、230ノット、クリア705。
0: チャイナ、イースタン、271、リズム、オンナビゲーション、ディレクト、ジェミン。
5: オンナビゲーション、ディレクト、ジェミン、チャイナ、スタン、231。
0: コリアネア705、リセンダーマインテン9000。
3: リセンダーマインテン9000、クレネ705。
0: チャイナイースタン271、コンタクトレーダー、120デシマル2。
5: 120デシマル2、チャイナイースタン231。
0: コリアネア705、can you accept the speed 210 knots?
3: We can accept 210 knots, クレネ705。
0: Thank you. Korean Air 705, reduce speed to 210 knots.
3: Reducing to 210 knots, Korean Air 705.
0: Asiana 108, descend and maintain 11,000.
4: Descending 11,000, Asiana 108.

0: エアソール703リクリアードダイレクトジェミゴルフエコーマイクインディアノーベンバ
1: ーリクリアードダイレクトジェミンゴルフダイレクトジェミンゴルフエコーマイクインディアノーベンバーエアソール703

0: エアピース5スレッドフライヘリング010レーダーベクタートゥファイナルアプローチのレーダーベクタートゥジェミニメインテイン10000
1: エアピース508ヘディング010メインテイン10000

0: エアソール703リクリアドディレクトアミティ。
1: リクリアドアミティ、エアソール703。
0: エアピース5ズレートリズムナビゲーションディレクトゼミン。
2: エアピース5ズレートリズムナビゲーションディレクトゼミン。コンファームノーマルスピ
0: ード。エアピース5ズレートアップオンリーチド10タータン、メインテン250ノッツフォーサクシーディングトラフィック。
2: エアピース5ズレートディレクトゼミン、アンドアップオンリーチド10タータン、メインテン250。
0: エアピース364、フライヘリング360、レーダーベクタートゥゼミン、メインテン10タータン。
3: Fly heading 360, maintain 10,000, FP 364.
0: Air Soul 703, Defender maintain 6,000.
1: Defender maintain 6,000, Air Soul 703.

0: エアソール703実践のメインテンス3ターザーメインテンス3ターザーアントラムティクレスファルスヤンキーランウェイ16レスアップ
1: 実践のメインテンス3000メインテンス3000アントラムティクレスファルスヤンキー16レスアップチェアソール703
0: エアピース508実践のメインテンス6ターザ
2: ーエアピース508実践の6ターザ
0: ーエアピース364リズムナビゲーションディレクトジェミン
2: リズムナビゲーションディレクトジェミンエアピース364
0: キャセイ500リクリアドディレクトガンマキャンセルガンマリストリクション
3: ガンマキャンセルガンマリストリクションキャセイ500

0: 東京アプローチオレンジライナー234リーディングアドレス26H2740 コメントジュリアン。
1: オレンジライナー234東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスコーファライバーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: エクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスコーファライバーオレンジライナー234。
1: エアピーチ508コンタクトレーダー120.2。
2: エアピーチ508 1202。
1: エアピーチ364リセンダラマインテン6000コンタクトレーダー1202
2: リサマインテン6000コンタクトレーダー1202エアピーチ364
1: キャステイ500リズームオンナビゲーションディレクトゼミン
3: Take it away point please キャステイ500
1: キャステイ500ターンレフトヘディング340コンタクトレーダー1202
3: heading 340キャステイ500
1: エアソウル703コンタクトタワー118デシマル35
4: カセタワー118.35エアソウル703グッドナイト
1: ナイトオレンジライナー234リクリアロディレクトビーナスキャンセルコペンオールリストリクション
0: ダイレクトビーナスキャンセルコペンオールリストリクションオレンジライナー234東京アプローチオレンジライナー514リーディング327ディセントフェス240インフォメーションジュリエット
1: オレンジライナー514東京アプローチラフネンクリアルビアルータスゴーファライバーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: クリアルビアルータスゴルフアライバルアイレスヤンキー16レフトオレンジライナー514
1: オレンジライナー514リクリアルディレクトビーナスメインテンフライトラボー240
0: ディレクトビーナスメインテンフライトラボー240オレンジライナー514
1: オレンジライナー234リクリアドディレクトコペン
0: ダイレクトコペンオレンジライナー234

0: オレンジライナー234、ディセンダーマイン10、フライトラボ150。
1: ディセンダーマイン10、フライトラボ150。
0: オレンジライナー514、ディセンダーマイン10、フライトラボ200。
1: ディセンダーフライト200、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー616、リセンダルマインテンフライトラボ200。200、オレンジライナー616。オレンジライナー514、リセンダルマインテンフライトラボ150。
1: Descend to flight level 150, Orange Line 514.

0: オレンジアイナー44、ターンウェイアスに1820、フォーマルホームバーディー、クリアドフォーセンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ターンレセフィン1820、クリアフォー、アギレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジアイナー44。

0: 東京アプローチオレンジライナー528リーディングフライトレベル279センターフライトレベル240インフォメーションリーマン
1: オレンジライナー528東京アプローチサムウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバーメインテンフライボー240リポートアクセプトダイレクトビーナー
0: サムウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240ウィルデポートオレンジライナー

0: エアピース366リクエアドダイレクトカシオリサノルメンテン12000
1: リレットカシオリセンド12000エアピース366
0: オレンジアイナー528リサノルメンテン12000
1: リセンド12000オレンジアイナー528

0: 東京アプローチオレンジライナー120ウェイビングクワーテル202ディセント150インフォメーション B 番
1: オレンジライナー120東京アプローチランウェイ16レフトアプローチ
0: ランウェイ16レフトオレンジライナー120

0: オレンジアイナ120、フライヘリ200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディサナルメインテン7000。
1: Thank you, Fly Heading 200, Disaster Maintenance 7000, Orange Liner 120.

0: オレンジアナ52A、リデューススピリティ250ノット。
1: スピード250ノット、オレンジアナ52A。
0: APC 5970、リクレットダイレクトビクセン、デサマルメンテイン11000。
1: ベストビクセン11000、APC 5970。
0: オレンジライナー120、リポートヘディング。
1: ヘディング200、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー120、ラジャーターン、ライヘディング210。
1: ライト210、オレンジライナー120。
0: エアピース366、ディサンドロメインテン8000。
1: ディサンド8000、エアピース366。
0: オレンジアイナー 52A、ディサンドロメインテン6000。
1: ディサンド6000、オレンジアイナー 52A。

オールステーション東京アプローチパラレルアイスアプローチトゥランウェイ16ライト&16レストインプログレス成田QNH プリー002 QNH プリー002

0: Push the orange line now. 3362 leading Fighter 273 beginning to Fighter 240 by Mamatsu with Mike.
1: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ16レフトリクレアドダイレクトビーナーステンルータスゴルフアレボーメインテンフラッドベル240
0: メインテンフラッドベル240クリアドビアルータスゴルフアレブハイレスヤンキーランウェイ16今アプローチオレンジライナー336
1: オレンジライナー336ダイレクトビーナー
0: ソーリーダイレクトビーナーオレンジライナー336
1: エアピーチ5970コンタクトタワー11A-02
2: Y2 APH 5970

0: ご承認のスーツケース、ジャストインコーン、フライトレベル170と150、ライトプラスコンディション、デューティクラウドです。
1: レンジライナー336、could you say again the weather information?
0: フライボース170と150、ライトプラスコンディション、デューティクラウドです。
1: オレンジライナー336、コピー、thank you.

0: オレンジライナー4ゼロクリアウェザー。
1: オレンジライナー4ゼロリジュマナビゲーションディレクトルータス10クリアビアルータスゴルファライバー。
0: ダイレクトルータスクリアビアルータスゴルファライバーオレンジライナー4ゼロ。
1: オレンジライナー360そのメインテンフライドボール2ゼロゼロ。IP60 リリース P250 の
2: IP60 now maintain 240。
1: これじゃ maintain 240 not
2: ready。240 です IP60。

0: オレンジライナースピーチェクターレスリングスピーツリーゼロ
1: テンポ330オレンジライナースピーチェクター
0: オレンジライナー36コンタクト東京レーダー120ディスマル2120
1: オレンジライナー36

0: オレンジライナー1 2 Tokyo Approach Information to Lima K2990 Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach オレンジライナー1 2 Do you have set to address Copen?
1: Copen, オレンジライナー1 2
0: オレンジライナー1 2 Resume on navigation direct Copen Then KB Lutas Golf Arrival

0: オールステーション東京アプローチ成田キュネイチ297、キュネイチ
1: 297。
0: ジャパン726リクエストディレクトビーナー。ジャパン726リクエストディレクトビーナー。キャンセルスターリ
1: ストリクション。ディレクトビーナー、キャンセルスターリストリクション。ジャパン726。
0: Petalum 31, 8 to 10, left heading 020.
2: Petalum 020, Vietnam 3 and 8.
0: Petalum 31, 8, descend and maintain 6000.
2: Descend and maintain 6000, Vietnam 3 and 8.
0: Petalum 31.Vietnam 310, descend and maintain 10,000. Turn left heading 040.
2: Descend maintain 10,000. Left heading 040, Vietnam 310.

0: 東京アプローチオリンポン H4-70 リニア8-300 2-200-240 We have no paper
1: オリンポン H4-70 東京アプローチラジャージャパンでは726フライヘディング360ベクターズファイナルクロスコースメインテイン6000
2: ヘディング360 6000 Japan 76
0: 東京アプローチオリンポン H4-70 リクエストランウェイ165 due to performance
1: オーリーポイント490またエクスペクタイですヤンキーランウェイ165アプローチ
0: エクスペクティングアイレスヤンキーランウェイ165アプローチオーリーポイント490

0: 東京レーダー120デシマル2オーリンポイント4970
1: オーリンポ830ターンレフティング360コンテスト東京レーダー120デシマル
0: 2ターンレフト360コンタクトレーダー120デシマル2オーリンポイント0
1: GP52 フライヘディング340ベクター2ジーナセンダルメインテイン4000
0: ヘディング340 4000 GP52

0: 日本カゴ228ディストラメン10シクサさん。
1: ディストラメン10シクサさん、日本カゴ228。
0: フェレックスサービス608、フライヘリング360、ベクター2、テミス、ディストラメン10、シクサさん。
2: ラテミン360、ディストラメン10、シクサさん、フェレックスサービス608。
0: 日本カーゴ228、ハンレスリング350。
1: レスリング350、日本カーゴ110。
0: フェレックスサービス608、リリュースピード2、210ノース、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、210ノース、フェレックス508。
0: 日本カゴ049、リリュースピード2、230ノース。
1: 日本カゴ049、We can reduce to 250ノース、
0: 日本カゴ049、ラジャコビ、リリュースピード2、250ノース。
1: 250ノース、日本カゴ049、Thank you。
0: キャンセル006、ディストラメンテン、ファイトプル、150。
3: Send my team file 150, get it 2-0-2.
0: Cancel 006, and delay speed to 250.
3: 250 knots, get it 2-0-5. Sorry, 0-0-6.

0: 日本看護中継 A ターンライティング010
1: 110 日本看護中継
0: 日本看護049ターンライティング190ディストラメンテンフィクサーさんレーダーベクター2 G ナ
1: ーライティング190ディスペンス6000ディストカルゴ049

0: 日本観光 22A デバイスのメインテーン11田さん。キャッセル006ディスタラメンテーン13田さん。
1: ディスタラメンテーン altitude 13000 request QNH。
0: キャッセル006ナイタ QNH 2988。
1: 2988 thank you. And what speed do you want us at Venus?
0: キャッセル006フォロースタール2ダスタンゴライバー。
1: Roger, route to Tango arrival. Request 230 knots operational.
0: Kelly 206, Roger. Reduce speed to 230 knots.
1: 230 knots, Kelly 206.

0: 日本开过最最第三班的明天哪一哪大张
1: 我的明天哪能帮不能帮到这里去
0: 日本开过最后哪一哪里就是 normal speed
1: normal speed 日本开过最后哪一哪
0: 火星006ターンレフテリング030ディスタナのメインテン6000
1: レフテリング030ディスタナ altitude 6000フィート 006

0: 日本科学队列車の運転 8000。
1: 運転8000の方向です。
0: キャセイ0063、レスリン010。
2: レスリン010、キャリー0063。
3: タケアプローチ1-5-4リビッパイレベル259リセンリンパイレベル240インフォメーションブラボー2パフォーマンス2ケープランニングナウェイ3フォレス
0: GP54 東京アプローチラダーランウェイ34レスエクセクアニュレスランウェイ34レスアプローチフライヘディング075ベクター2ジーナ
3: フライヘディング075アイレスラランウェイ34レスアプローチ GP54
0: GP54, リサナのメインテンファルボー150。
3: リセンファイレベル150、GP54。
0: 日本カーゴ049、ターンライテリング240。
1: ライテリング240、日本カーゴ049。
0: 日本カーゴ228、ターンレフテリング290、リデュースピード2210の。
1: リデュース290、スピード210、日本カーゴ228。
0: 日本カーゴ228、リサナのメインテン4000。
1: 日
0: 本カーゴ049リズムナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアルフォー ILS ランウェイ34レスアプローズ
1: 日本カーゴ049セカンド
0: 日本カーゴ049リズムナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアルフォー ILS ランウェイ34レスアプローズ
1: ダイレクトジーナメインテン4000and then clear ILS approach 34 left in the cargo 049.
0: Kase 006 turn left heading 330, reduce speed 2210 knots.
2: Left heading 330, 2210 knots.

0: GP54, how many miles do you need heading 075?
1: GP54, this time we give heading 030.
0: GP54, radar turn left heading 030.
1: This time heading 030, GP54.
0: 日本カーゴ228、リズムナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000アンチルジーナ。

0: UPS 119のリクリアディレクトビーナー、ウィーファーメイテンフラボ150。オーストリア25、コンタクトナリータタワー、ワーワーエーデスマー35。
1: 118-35、オーストリア25。

0: Hi, Tokyo Approach, Onippon 93-71, maintain 6000 to Inpoint Charlie.
1: Onippon 93-71, Tokyo Approach, Roger. Hi, 642, Lisa, maintain 10, Tata, radio speed 2250 knots.
2: 10, Tata, speed 250 knots, hi, 642.
1: オリンポン937はリリーススピード210ノット。
0: ラジオリリーススピード210ノット。オリンポン937は。